0: Udah depok ini jadi. Haleluya umat seudugala.
1: Itu Mama Dino.
2: Bite Mama Dino.
1: Itu bang kolo. Kita kote di lovesa.
2: Iya. Oke. Baba ya bi.
1: Mi
2: mi don't you? Emma, I tell you, you ready try?
3: Ati jaja ye, Alleluia, Ose Olugbala.
4: Alleluia, Alleluia.
2: Iyan gangan lo tumo si pe opolopo awon lolufe ta jo nse eto ye.
4: Alleluia.
2: Ba se nlo awon orin yen na nko tele wa.